The Game, Snoop Dogg, Kúr og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.